Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Way Twitty her fra 50'erne med nummeret, der hedder It's Only Make Believe. Nu skal vi have fat i andre toner. Vi skal nemlig have fat i Benjamin Howe sammen med Lucas Graham. I nummeret, der hedder Du ligner din mor, her i Fiskers Pladebar på din lokale radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.

det dejlige nye roots her fra Young Culture og sangen Mystic Revelation og mere fra den helt nye generation af conscious reggae-sanger. Her er det manden, som kalder sig Akil Vandalize, og sangen, ja, det hedder